En huono maatöydyn äiti pahamu itirahua. Afina ja havito maatöymaa kiteen. Tjaki inatamariki. Paikia haute tjaki joku taina. Kanuhua tjöyte kaina kiteen. Haihua muuta kuin maamaa. Mutu maatöymaamaa. Inä mahi otti kainga. Afina haire iaia. Kinä mahi e tohu tohu mahi anā e kia hau. Mā kue mahi. Ietahi wā kohe ke atu tō mātau māma ki te heete. Mira kakau ki te afina haire tō mātau pāpā. A kati motoki te kura. A karakau he pahi te rawa. Kahi koe ki te kura. A pakeke māua o te hiko o te rangi a koe ia ki te āwhina, ki te arataki nā. I o māua tā aina ki te kura. Pukahaere marotu i nā taiapa kia tere tai ai ki